0: 92.9 Bond FM Igirigindo.
1: Oka unoge oyorima na Bond FM 92.9 baino we na emegi obi uto na bona oketa ke malitele isonyera akobu oka bu noge oyorima ngwa nsinyelo onye nkuzi gi ngozi ndochie na nkuzi igbo nke taa ndewo
2: igbo nwa mmadu ekele mge oji igbo menalogicotara igbo onu a na-ekwu okwu ọgbakọ ndị igbo n'ebe dị iche iche a na-ekwu maka ọjị bụ mmalite ihe niile n'ụbọchị taa anyị ga-etinye ọnụ n'ọtụtụ ihe ị kwesịrị ịmata banyere ọjị ekele gị nwanne nke m ihe ọma mere gị ka ị na-esonye n'oge ndị igbo Bond FM 92.9 Ikeja Lagos gbaa mbọ were asụsụ gị kpọrọ ihe n'ihi na onye ahụ asụsụ ya furu onye ahụ efuola sonyere m na nkụzi igbo nke taa abụ m onye nkuzi gị Ngozi Nduche. Ọjị bụ mkpụrụ osisi pere mpe nke ukwuu dịka chi ya siri wee kee ya nke ndị igbo na-enye nnukwu ugwu na nsọpụrụ pụrụ iche. Ọ bụ n'osisi ọjị ka esi enweta ya. Bekee kpọrọ ya kolanut. Ọjị bụ ihe mbụ a na-enye onye ọbịa iji wee zipụta na ịnabatara ya nke ọma na be gị iji wee zipụtakwa na obi dị gị ọcha. Ọjị bụ ihe mbụ a na-echere arụsị maọbụ ụmụ mmụọ dị iche iche. Ọjị bụkwa ihe mbụ eji wee na-amalite mmemme. E nwere ụdị ọjị dị iche iche bụ nke gụnyere ọjị Igbo na ọjị Awụsa. Ọjị Awụsa bụ nke a na-akpọkarị goro, mana ọjị Igbo bụ nke Igbo ji kpọrọ ihe. E nwere ọtụtụ ihe nwere ike iji dochie anya ọjị ma mmadụ bịa na be gị. Ndị a gụnyere ose ọjị, mmịmị, ugolo bụ nke bekee kpọrọ bitter kola, nzu, mmanya, achịcha, mkpụrụ osisi dị iche iche, ahụekere, ukwu egere eghe, wee dịrị gawa. Ihe ndị a niile bụ ihe ị nwere ike iji wee dochie anya ọjị ma ọ bụrụ na ọjị adịghị na be gị. Mmadụ chata gị, ị nwere ike inye ha ihe ndị a niile iji gosi na obi dị gị ọcha. Nkwenye ndị Igbo na-agba elu na ole ọjị Igbo gbara. Ọjị bụ naanị otu ka a na-akpọ ọjị ogbi. Nke a na-ezipụta ajọ ihe. A na-etufu ya etufu maka na ọ bụghị ezigbo ọjị. Etufuo ya, ewota ọjị ọzọ ma gọgharịa ya. Ọjị gbara abụọ ka a na-akpọ ọjị kụrụ aka. A na-ahụta ọjị a dịka ọjị na-eweta ihe ọjọọ dị egwu. Anaghị ata ya ata. Kedu maka ọjị gbara atọ? Ọjị gbara atọ ka a na-akpọ ọjị dike maọbụ ọjị ikenga, nke bụ ọjị ọmụmụ. Ọ bụrụ na nwaanyị dị ime nọ ebe ahụ a na-awa ya bụ ọjị, a ga-asị na ya bụ nwaanyị ga-amụ nwa nwoke. Ọjị gbara anọ bụ ọjị akụnụba, bụ nke zuru Igbo ọnụ. Nke a na-ezipụta ahịa anọ ụbọchị anọ. Ọ bụ ezigbo ọjị n'ala Igbo. Ọjị gbara ise na-ezipụta ihe akụ akụ na ihe enwe enwe, tinyere ọmụmụ. A na-ata ya nke ọma na obi ọcha. Kedu maka ọjị gbara isii? Ọjị gbara isii bụ nke ndị Igbo na-eleghara anya dịka nnukwu ihe ọjọọ, ebe ụfọdụ obodo na-ewekwa ya dịka ezigbo ọjị. Mmata na mba na-asụ n'olu n'olu. Kedu maka ọjị gbara asaa? Ọjị gbara asaa bụ ọjị mmemme n'ihi na ọ na-ezipụta nnukwu ezigbo ihe. A na-emere ọjị gbara asaa nnukwu emume nke ọtụtụ mmadụ ga-achọ iso wee keta oke na ya bụ ọnọdụ. Mata na ọ bụ n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9 ka isi wee na-ewetara gị nkuzi Igbo nke ụbọchị taa, nke isiokwu anyị na-atụle bụ ọjị n'ala Igbo. Kedu uru ọjị Igbo bara? Nke mbụ na mbụ wee bụrụ, eji ọjị ele ọbịa. Ọ bụrụ na mmadụ bịa na be gị, ihe mbụ ị ga-enye ya iji wee gosipụta ya na obi dị gị ọcha bụ ọjị. Eji ọjị ekpe ekpere maọbụ aga ọfọ. Eji ọjị arịọ arịrịọ n'ụzọ dị iche iche. Eji ọjị agba ndụ. Ọ bụ na gị na mmadụ chọọ inwe nkwekọrịta, a na-eji ọjị wee gbaa ndụ. ana eji oji anwu iyi iji ziputa na ihe na-ekwu bu eziokwu eji kwa oji agba afa iji wee chọpụta ihe maghi na mbụ ndi igbo ji kwa oji esi ji akwa mana nke kacha nke bu na eji oji akpata ego ọ bụ na ire oji ire ya ị ga-esikwa na ya wee kpata ego ọ dị mma ka anyị gazie na ọghọm dị na oji oji na-eme ka mmadụ ghara ihi ụra nke ọma ọkachasị onye na-ata ya oge ọbụla akọrọngwa dị n'ọjị akpọrọ nikotin na-emebi ihe n'ahụ mmadụ onye na-ata ya esepụghị aka na-enwe nsogbu n'ahụ oji nwere ike igbu ụtụ nke ga-aghọ onye na-ere ya ahịa o wee bụrụzie na ọ gaghị enweta ihe o kwesịrị inwe oji na adazi oke ọnụ ugbu a karịa ka ọ dị na mbụ mata na ọ bụ ndị okenye ka ọ bụ ọrụ ha ị na-awụ oji n'ọtụtụ obodo n'ala igbo ụfọdụ ọ bụ ụmụaka bụ ndị na-awụ oji dịka m gwara gị na mbụ ndị na-eme ka omenala ha si wee dị oji nwere nsọ ya ha bụ ndị a nwaanyị anaghị arị oji n'ụfọdụ obodo nwaanyị anaghị atụtụ oji n'ala igbo nwaanyị anaghị agụ oji n'ala igbo nke o ji awakwa n'oji anaghị agụ oji n'ebe mmadụ nwụrụ tinyere nsọ ndị nke ọzọ dị iche iche ịgwa gị eziokwu otu a ka anyị ga-esi wee dọbiri ya na nkuzi igbo nke ụbọchị taa nke isiokwu anyị tinyere ọnụ na ya bụ oji igbo na ọtụtụ ihe ndị dị iche iche so ya n'azụ asị m na asụsụ na omenala igbo ga-adị gbaa mgbọrọgwụ ekele gị n'ebe ọ pụrụ iche maka ige m ntị aha m bụ Ngozi Nduche ndeewo maka ige ntị na nkuzi igbo nke ụbọchị taa.

Yegazere gị onye ọma na-ege ntị, gere akụkọ ụwa nke ehihie taa bụ ụbọchị Tọzdee, abalị asaa nke ọnwa ise n'ime afọ onye nwe anyị 2020. Ahịa nkwọ na azụ n'ụbọchị taa. Isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ bụ ndị a: gọọmenti etiti ebiliela ịrụ akwa mmiri katọ ọhụụ ma mechie otu mpaghara akwa mmiri Eko maka ọrụ ndozi. Onye DG ụlọọrụ NYSC adọọla ndị kọmemba aka na ntị megide isonye na ndọrọndọrọ ọchịchị. Ochie dike n'ọrụ mgbasa ozi bụ Ted Turner nke si